0: vakuutusasioiden ei tarvitse olla hankalia. Meiltä saat helposti just sulle sopivan turvan ja tutkitusti alan parhaan palvelun. Aina hymyn verran paremmin. Valitse paras, valitse turva.
1: Hymyile, olet turvassa.
2: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee huijauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
1: BookBeat. Nothing beats a good book.
2: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen

0: Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etuo jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
1: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Syksy on saapunut normaaliin ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta euro 80, säästä 0 euroa. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin, ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen, joten antaa syyssäiden tulla. Normal, pysyvästi edulliset hinnat.
1: Huhhuh, mikä tarjous. Sohimi Sherly nyt vain 23,90. Ja kyllä, se tekee just sitä, mitä ajattelet. Tarjous ei kestä ikuisesti, joten äkkiä ostoksille. Kaalimato.com.
2: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on nenä ihan tukossa.
1: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 milligrammaa per millilitra ja 1 milligramma per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontelotulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine, ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Alkupalaksi metsänomistajan tavoitteiden kartoitusta ja puukaupan suunnittelua. Pääruuaksi puunostajien kilpailutusta ja tarjousten vertailua. Jälkiruuaksi katse metsän tulevaisuuteen. Tältä puukaupan pitäisi tuntua. Tutustu Metsänhoitoyhdistyksen uudistettuun puukauppapalveluun. mhy.fi.
4: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

Lapin Lohjan ranta ja meillä jälleen. Vuonna 2008 kului 15 vuotta päivälleen. Susta yhä menin sekasin.

0: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
1: Monella meistä on haasteita lainojen kanssa. Silloin tärkeintä on sinun tahtosi parantaa tilannetta. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.

0: Mun isä löysi rakkauden vielä viimeisenä vuosinaan. Kyllä mä toivon, että Alzheimerin tutkimus olisi jo pidemmällä ja että isällä olisi ollut enemmän aikaa nauttia siitä rakkaudesta. Lahjoita MobilePaylla numeroon 25015 ja auta pysäyttämään Alzheimerin tauti.
1: Lahjoita aivotutkimukseen. Aivosäätiö.
2: Pesäkarhut haluaa lämpimästi kiittää kaikkia kannattajia, yhteistyökumppaneita sekä talkoolaisia hienosta pesiskaudesta 2026. Varmistathan paikkasi myös ensi kesän otteluihin. Kausikorttimyynti käynnistyy 1. lokakuuta.
3: Bowling for Youssa järjestät hauskat lastensynttärit ilman stressiä. Juhlapäivään kuuluu tunti keilausta ja tunti herkuttelua valitsemallasi synttäritarjoilulla. Synttärivetäjä huolehtii vieraista koko 2 tunnin ajan. Tiedustelut bowlingforyou.fi. Aitoja keilailukokemuksia. Bowling for you. Porin keilahalli, Puinnin tiellä.
4: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: teatteria, stand-upia ja musiikkikeikkoja. Rakastajateatterin syksy on täällä. Jorma Uotinen, Ali Jahangeri, Club for Five, Ernest Lawson, Pulkkinen, Martti Suosalo ja paljon muuta. Katso ohjelmisto osoitteesta rakastajat.fi.
1: Osta nyt, maksa myöhemmin. Se on aikamme kuva. Pian lainat kasvavat ja edessä voi olla perintä tai ulosotto. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
2: Tule plussan puolelle, Plus Yksi.
3: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
4: Muun muassa tätä.
5: Sä et sen verran kermottele sitä, että sateesta kentällä meidän muutenkaan.
6: Ei, kyllä nimenomaan sateessa haluan pelata golfia. Ja tykkään myös uida ukkosella.
5: Se on muuten, se on ihana.
6: Miksi mä menisin pelaa sateella?
7: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lata appikaupastasi.
3: R-A-Y-O. Rayo.
8: K-Auto.
9: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
8: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
9: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
10: K-Lataus. Arkesi varrella.
11: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: ai ai, kun se tekee hyvää. Nyt saat Sohimi Sherlyn puoleen hintaan. Eli maksat siitä ainoastaan 23,90. Sohimi Sherly, yksin oikeudella kaalimato.comista.
1: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
2: Bowling for you järjestät hauskat lasten synttärit ilman stressiä. Juhlapäivään kuuluu tunti keilausta ja tunti herkuttelua valitsemallasi synttäritarjoilulla. Synttärivetäjä huolehtii vieraista koko kahden tunnin ajan. Tiedustelut bowlingforyou.fi. Aitoja keilailukokemuksia. Porin keilahalli Puinnin tiellä.
3: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Aaltonen, aamuvuoroon. Onnistuuko?
1: Yeah.
2: Aaltonen saapuu suorittamaan annettua tehtävää sovitusti linja-autoaikataulujen mukaisesti. Aaltonen käyttää Valtti-mobiilisovellusta. Aaltonen on nimenhuudossaan ensimmäinen.
3: Bussit rullaa. Kaikki rullaa. pjl.pori.fi.
4: Lätkämagasiini. Maanantaisin 10.30. Suorana. Isomäen jäähallilta. Lätkämagasiini. Maanantaisin 10.30.
5: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
4: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Kesäkarhut haluaa lämpimästi kiittää kaikkia kannattajia, yhteistyökumppaneita sekä talkoolaisia hienosta pesiskaudesta 2026. Varmistathan paikkasi myös ensi kesän otteluihin. Kausikorttimyynti käynnistyy 1. lokakuuta.
1: Jokaisella lapsella on oikeus kasvaa perheessä, rakastettuna ja turvassa. Tukiperheenä annat aikaasi lapselle viikonlopun verran kuukaudessa. Sijaisperheenä annat kodin. Tarve tukia sijaisperheille on jatkuva. Tule mukaan auttamaan. Valmennamme jatkuvasti uusia perheitä. Lue lisää SOS Lapsikylän Ruorin nettisivuilta perhepalvelutruori.fi. Perhe voit olla sinä.
2: Ja tällä kertaa meillä Kaalimadolla on flash-seilissä naisten suosituin tuote Sohimilta, Sherly. Sohimi Sherly puoleen hintaan, eli ainoastaan 23,90. Kaalimato.com, siellä ne Sohimit on.
3: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: kuin kirsikka nyt kaupoissa. Kili, luonnollinen piristäjä.
1: Puun myynti mielessä. Ota yhteyttä metsänhoitoyhdistykseen. MHY.fi.
2: Teatteria, stand-upia ja musiikkikeikkoja. Rakastajateatterin syksy on täällä. Jorma Uotinen, Ali Jahangeri, Club for Five, Ernest Lawson, Pulkkinen, Martti Suosalo ja paljon muuta. Katso ohjelmisto osoitteesta rakastajat.fi.
3: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: teatteria, stand-upia ja musiikkikeikkoja. Rakastajateatterin syksy on täällä. Jorma Uotinen, Ali Jahangeri, Club for Five, Ernest Lawson, Pulkkinen, Martti Suosalo ja paljon muuta. Katso ohjelmisto osoitteesta rakastajat.fi.
1: Sebamed. Luotettava pesuneste treenien jälkeen. Myös herkälle iholle. pH 5,5. Sehän tukee mun ihon omaa suojamekanismia. Päivittäiseen pesuun.
2: Sebamed pesunesteet. Ihosi parhaaksi. Kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Apteekista.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Mun isä löysi rakkauden vielä viimeisenä vuosinaan. Kyllä mä toivon, että Alzheimerin tutkimus olisi jo pidemmällä ja että isällä olisi ollut enemmän aikaa nauttia siitä rakkaudesta. Lahjoita MobilePaylla numeroon 25015 ja auta pysäyttämään Alzheimerin tauti.
5: Lahjoita aivotutkimukseen. Aivosäätiö.
6: Valitse paras vakuutusyhtiö. Valitse turva.
7: Hymyile. Olet turvassa.
8: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: konserttia, stand-upia ja musiikkikeikkoja. Rakastajateatterin syksy on täällä. Jorma Uotinen, Ali Jahangeri, Club for Five, Ernest Lawson, Pulkkinen, Martti Suosalo ja paljon muuta. Katso ohjelmisto osoitteesta rakastajat.fi.
1: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
2: Aaltonen, aamuvuoroon. Onnistuuko?
3: Yeah. Aaltonen saapuu suorittamaan annettua tehtävää sovitusti linja-autoaikataulujen mukaisesti. Aaltonen käyttää Valtti-mobiilisovellusta. Aaltonen on nimenhuudossaan ensimmäinen.
4: Bussit rullaa. Kaikki rullaa. pjl.pori.fi.
5: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Lätkämagasiini. Maanantaisin 10.30. Suorana. Isomäen jäähallilta. Lätkämagasiini. Maanantaisin 10.30.
1: Pesäkarhut haluaa lämpimästi kiittää kaikkia kannattajia, yhteistyökumppaneita sekä talkoolaisia hienosta... pesiskaudesta 2026. Varmistathan paikkasi myös ensi kesän otteluihin. Kausikorttimyynti käynnistyy 1. lokakuuta.
2: Katse eteen ja suupielet ylöspäin.
3: Vakuutusasioiden ei tarvitse olla hankalia. Meiltä saat helposti just sulle sopivan turvan ja tutkitusti alan parhaan palvelun. Aina hymyn verran paremmin. Valitse paras, valitse turva.
4: Hymyile, olet turvassa.
5: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: on se tukkansa tollain?
1: Mä odottelen musta perjantai tuulilasialennuksia. Kesästä asti ajanut ilman lasia.
0: Ja suu tän hyttysi.
2: Pihny sääki erkulittele suus tuulilasi henkilö- tai pakettiautoon. Äläkä odottele. Kun varaat ajan syyskuun loppuun mennessä, saat 30% Pilkingtonin tuulilasista. Siis alennus. Ja jos sulla on lasivakuutus, niin laitetaan uudet sulat lasivaihdoyhteydessä.
3: Erku, Porin autolasi. Aito kotimainen, ainoa paikallinen.
4: Tervetuloa Erkuun.
5: Monella meistä on haasteita lainojen kanssa. Silloin tärkeintä on sinun tahtosi parantaa tilannetta. Siksi Plus 1 on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet

0: Huh, mikä tarjous. Sohimi Sherly nyt vain 23,90. Ja kyllä, se tekee just sitä, mitä ajattelet. Tarjous ei kestä ikuisesti, joten äkkiä ostoksille. Kaalimato.com.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
0: Muun muassa tätä.
2: Tervetuloa Kimanttia podcastiin. The one and only, the captain, Alexander Barkov.
3: Ai että kiitos. Iso kunnia olla mukana.
0: Kimanttia. Legendaariset tietopankit NHL-selostaja Antti Mäkinen ja Stanley Cup-voittaja Kimmo Timonen laukovat välillä jopa maalia kohti mielipiteitä ja faktoja NRistä. Kuuntele Kimanttia. Lata appikaupastasi.
1: R-A-Y-O. Rayo.
4: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa, ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
5: BookBeat. Nothing beats a good book.
6: Hetkinen! Uusia ominaisuuksia, entistä parempi varustelu ja aiempaa edullisempi hinta.
7: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
8: Skoda.
9: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
1: Synttäreiden kunniaksi saat nyt kaikki Elfa-hyllyjärjestelmän tuotteet -25% sunnuntai-iltaan asti. Tervetuloa!
2: Tää hyvältä näyttää!
3: Katse eteen ja sun pienet ylöspäin.
4: Vakuutusasioiden ei tarvitse olla hankalia. Meiltä saat helposti just sulle sopivan turvan ja tutkitusti alan parhaan palvelun. Aina hymyn verran paremmin. Valitse paras, valitse turva.
5: Hymyile, olet turvassa.
6: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
7: Radio Pori. STT:n uutiset.
8: Hyvää aamupäivää uutisista. Yksi Suomeen matkalla olleista F-35-hävittäjistä jäi Asoreille teknisen vian vuoksi. Asiasta kertoo Ylelle ilmavoimien esikuntapäällikkö Aki Puustinen. Puustisen mukaan kyseessä on vähäinen vika lentokoneen elektroniikkajärjestelmässä. Tarvittavaa varaosaa ollaan parhaillaan toimittamassa Asoreille. Suomeen piti perjantaina tulla alun perin 3 hävittäjää. Rovaniemelle laskeutui lopulta 2 F-35-konetta. Nyt Asoreille jäänyt kone toimitetaan Puustisen mukaan Suomeen seuraavan koneerän mukana. Venäjällä päättyvät tänään 3-päiväiset duuman vaalit. Vaalit ovat ensimmäiset sen jälkeen, kun Venäjä aloitti laajamittaisen hyökkäyssotansa Ukrainaan helmikuussa 2022. Ehdolla on käytännössä vain presidentti Vladimir Putinin ja sodan tukijoita. Maan korkein oikeus kielsi elokuussa sotaa vastustavaa Jabloko-puoluetta osallistumasta vaaleihin. Oppositiopoliitikot ovat kuitenkin organisoineet niin sanotun jonoprotestin. Ihmisiä on kehotettu tulemaan äänestyspaikoille jonottamaan puolilta päivin. Ajatuksena on järjestää mielenosoitus, jota ei voida hajottaa. Hollannissa poliisi on pidättänyt yli 20 ihmistä äärioikeistolaisten mielenosoituksessa lauantaina Haagissa. Mellakkapoliisit ottivat yhteen noin 500 äärioikeistolaisen mielenosoittajan kanssa, jotka ampuivat heitä kohti ilotulitteita ja muita ammuksia. Paikalla olleiden uutistoimisto AFP:n toimittajien mukaan poliisi käytti pamppuja ja koiria hajottamaan mielenosoituksen. Poliisi oli tätä ennen kieltänyt äärioikeiston suunnitteleman marssin kaupungin läpi. Hollannin sisäministeri kiitti poliiseja mielenosoituksen hajottamisesta sekä oikeusvaltion puolustamisesta. Uusia euroseteleitä koskeva Euroopan keskuspankin kysely on avoinna vielä huomisen ajan. Kysely sulkeutuu puolilta öin Keski-Euroopan aikaa, eli 1 yöllä tiistaina Suomen aikaa. 10 finalistin joukossa on suomalaisen Ville Tietäväisen ehdotus. Tietäväisen suunnittelema setelisarja yhdistelee Euroopan jokia sekä lintuja. Nyt päättyvän verkkokyselyn ohella on toteutettu erillinen kyselytutkimus. Lopullisen päätöksen setelien ulkoasusta tekee EKP:n neuvosto. Päätös tehdään vuoden lopussa.
7: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
9: Radio Pori, kaupungin ääni.

0: Töitä.
1: Ja tosta.
0: Emil ennätyksiä.
2: Mene. Yes.
0: Ja Marko olonsa mukavaksi.
3: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
1: Marko, kotiturva hälyttää.
3: Aha.
1: Vesivuoto keittiössä.
0: Ja Roki tekee juomakipostaan vesipuiston.
2: Onks Roki semmonen vesikoira?
3: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
0: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
4: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun alkaa tehdä lounasta mieli.
5: Saarioinen, valmista tuli.
6: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

Radio Pori. Kaupungin parasta musiikkia. Radio Pori. Kaupungin parasta musiikkia. Radio Pori.

0: sä tukkasa tollain?
1: Mä odottelen musta perjantai tuulilasialennuksi. Kesästä asti ajanut ilman lasi.
0: Ja suu tän hyttysi.
2: Vaihny sääki Erkulittele suus tuulilasi henkilö- tai pakettiautoon. Äläkä odottele. Kun varaat ja syyskuun loppuun mennessä, saat 30% Pilkingtonin tuulilasista. Siis alennus. Ja jos sulla on lasivakuutus, niin laitetaan uudet sulat lasivaihdoyhteydessä.
3: Erku, Porin autolasi. Aito kotimainen, ainoa paikallinen.
4: Tervetuloa Erkuun.
5: Valitse paras vakuutusyhtiö. Valitse turva.
6: Hymyile. Olet turvassa.
7: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
3: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: esiintymisiä, stand-upia ja musiikkikeikkoja. Rakastajateatterin syksy on täällä. Jorma Uotinen, Ali Jahangeri, Club for Five, Ernest Lawson, Pulkkinen, Martti Suosalo ja paljon muuta. Katso ohjelmista osoitteesta rakastajat.fi.
1: Jos saisin toivoa yhtä asiaa, toivoisin, että kun oma matkani päättyy, elämäni valo jäisi loistamaan kirkkaana myös tulevaisuudessa.
2: Saan aikaan jotain, mitä on aiemmin pidetty mahdottomana. Saan seistä jättiläisten alkapäillä, koska joku ajatteli minua.
3: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. Unicef.fi/testamentti.

0: Kirsekka nyt kaupoissa. Kili, luonnollinen piristäjä.
1: Radio Pori, STT:n uutiset.
2: Tässä tuoreimmat uutiset aamupäivään. Ukrainan joukoissa vapaaehtoisena taistellut helsinkiläismies on päätynyt Burkina Fason kautta vangiksi Venäjälle, kertoo Helsingin Sanomat. Lehti kertoo selvitystyönsä pohjalta, että mies oli vangittu Länsi-Afrikassa sijaitsevassa Burkina Fasossa vuosi sitten kesäkuussa. Maa luovutti miehen salaa Venäjälle syksyllä 2025. Venäjällä miestä syytettiin palkkasoturina toimimisesta, käy ilmi Helsingin Sanomien haltuunsa saamista oikeuden asiakirjoista. Tuomio julistettiin salaiseksi. Suomessa asunut mies ei lehden tietojen mukaan ole Suomen kansalainen ja hänellä on Venäjän passi. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump arvosteli tekoälyä vastustavia tahoja lauantaina ja sanoi, ettei aio hyväksyä pyrkimyksiä jarruttaa alan kehitystä. Trump sanoi lisäksi tarkemmin asiaa avaamatta perustavansa niin kutsutut tekoälyvoimat, joiden tehtävänä on etsiä pahansuopia toimijoita. Hän kertoi myös nimittävänsä niin sanotun tekoälytsaarin vastaamaan alaan liittyvistä asioista. Tekoälyyn kohdistuva epäluuloisuus on lisääntynyt entisestään viime aikoina. Jopa suuret tekoälyyhtiöt ovat puhuneet tarpeesta hidastaa kehitystä, kun esille on noussut huolia tekoälyyn liittyvistä ongelmista. Saksassa äänestetään tänään Mecklenburg-Etupommerin osavaltion maapäivävaaleissa. Mielipidetiedusteluiden mukaan täpäränä ennakkosuosikkina vaaleihin lähtee radikaalioikeistolainen ja maahanmuuttovastainen vaihtoehto Saksalle puolue, eli AfD, joka kamppailee voitosta sosiaalidemokraattien kanssa. 2 viikkoa sitten AfD voitti ylivoimaisesti Saksi-Anhaltin osavaltion maapäivävaalit. Lisäksi tänään äänestetään Berliinin edustajainhuoneen vaaleissa, joissa vielä täpärämpi ennakkosuosikki on vasemmistopuolue Linke. Uusia euroseteleitä koskeva Euroopan keskuspankin kysely on avoinna vielä huomisen ajan. Kysely sulkeutuu puolilta öin Keski-Euroopan aikaa, eli 1 yöllä tiistaina Suomen aikaa. 10 finalistin joukossa on suomalaisen Ville Tietäväisen ehdotus. Tietäväisen suunnittelema setelisarja yhdistelee Euroopan jokia sekä lintuja. Nyt päättyvän verkkokyselyn ohella on toteutettu erillinen kyselytutkimus. Lopullisen päätöksen setelien ulkoasusta tekee EKP:n neuvosto. Päätös tehdään vuoden lopussa.
1: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Koska rakastamme Poria. Radio Pori.
3: She work it girl, she work the bowl, she break it down, she take it low, she's fine as hell, she's about the dough, doing a thing right on the floor, and money, money she making, look at the way she's shaking, make you wanna touch her, wanna taste her, have you lusting for her, going crazy face it. She's so much more than you used to, knows just how to move.

0: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäs, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkeen sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
1: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
2: Mitä siinä tarkkaan ottaen luki?
3: Missä?
2: No siinä sähkeessä.
3: Aino, Clark, stop, rakastan.

0: Tältä puukaupan pitäisi tuntua. Tutustu Metsänhoitoyhdistyksen uudistettuun puukauppapalveluun. mhy.fi.
1: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.
2: Kerran

0: Uusi täyssähköinen Volvo EX60 on nyt täällä. Sen toimintamatka on jopa 810 kilometriä yhdellä latauksella. Koeaja uusi EX60. Nyt lähimmällä Volvo jälleenmyyjällä.
1: Lätkämagasiini. Maanantaisin 10.30. Suorana. Isomäen jäähallilta. Lätkämagasiini. Maanantaisin 10.30.
2: Ai, kun se tekee hyvää. Nyt saat Sohimi Sherlyn puoleen hintaan. Eli maksat siitä ainoastaan 23,90. Sohimi Sherly, yksin oikeudella kaalimato.comista.
3: Jaha, kukko saapuu paikalle. Ja lautasella on kaikki hyvin.
4: Saarioinen, valmista tuli.
5: No, mitä me meinataan, rakkaat Luna ja Ingi? Tervetuloa hetkeen kauneudelle iltaan kosmetologi Heidarin seurassa.
6: Sä haluut siis ihan oikeesti tehdä meidän viimeisestä yhteisestä jouluaatosta katastrofin kosmetologi Heidarin seurassa?
7: Mieshän pukeutuu kuin kuusen koriste. Mikä sen joulusempaa?
6: Oot sä tosissas?
8: Luna, the beauty show, is a crazy and dark Icelandic comedy about beauty, relationships and love. It is sharp, funny and deeply touching with English subtitles.
9: Tekstitys myös selkosuomeksi.
8: Luna, the beauty show, now at Rakastajat Theatre. Tickets and more information, rakastajat.fi.
0: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Seuraa tärkeä muistutus. Metsä Groupin omistajajäsenenä saat kuitupuullesi vuoden hintatakuun. Tee viipymättä poikkeuksellisen järkevät puukaupat osoitteessa metsagroup.com/hyvaametsästä. Tärkeä muistutus päättyy.
1: Moro!
2: Moro!
1: Hei, ootko tulossa tänään yhtiökokoukseen?
2: Joo.
1: Ei itse. Jätäks mä avaimet autoon?
2: Mulla on avain kännykäs.
1: Häh? Mitä sä ton teet?
2: Mulla on tää J-Linus älylukko.
1: No ethän sä nyt noin voi tehdä.
2: Totta kai voi. Noniin, moikka.
3: Avaa kotiovi kännykällä. Abloin J-Linus älylukko. Myös kerrostalokotiin. J-L. Yksinkertaisesti turvallista.
4: Aaltonen, aamuvuoroon. Onnistuuko?
5: Yeah. Aaltonen saapuu suorittamaan annettua tehtävää sovitusti linja-autoaikataulujen mukaisesti. Aaltonen käyttää Valtti-mobiilisovellusta. Aaltonen on nimenhuudossaan ensimmäinen.
6: Bussit rullaa. Kaikki rullaa. pjl.pori.fi
7: Radio Pori. STT:n uutiset.
8: Hyvää keskipäivää. Tässä tuoreimmat uutiset sunnuntaille. Itämeren tila on yhä kaukana tavoitteista, kertoo Suomen ympäristökeskus Syke. Syke toteutti elokuussa Itämerellä 2 seurantamatkaa. Alustavien tulosten mukaan avomeren ravinnepitoisuudet ovat Suomenlahdella, Selkämerellä, Perämerellä ja Itämeren pääaltaan pohjoisosassa pääosin samalla tasolla kuin edellisinä vuosina. Suomenlahden ja Itämeren pääaltaan syvemmillä alueilla meren pohja on säännönmukaisesti hapeton ja happikatoa esiintyy siellä myös pohjan läheisissä vesikerroksissa. Tänä vuonna happikatoa esiintyi pohjan läheisissä vesikerroksissa laajemmalla alueella kuin aiemmin. Venäjän mukaan Ukraina ampui yli 1600 droonia häiritäkseen duuman vaaleja. Hyökkäyksissä kuoli Moskovan pormestarin mukaan 2 ihmistä Moskovan alueella. Venäjän alas ampumista drooneista 450 oli suunnattu Moskovaan, sanoi pormestari Sergei Sobjanin. Kyseessä oli hänen mukaansa ennennäkemättömän suuri yksittäinen hyökkäys Ukrainalta. Kolmipäiväiset duuman vaalit päättyvät Venäjällä tänään, ja Sobjaninin mukaan droonihyökkäyksen tarkoitus oli häiritä niitä. Hän sanoo, että Ukraina ei kuitenkaan onnistunut tavoitteessaan. Ukraina ei toistaiseksi ole kommentoinut. Kohussa ryvettynyt brittimuusikko Ed Sheeran on palannut lavalle ja kommentoinut tilannetta Gaasassa. Sheeranin mukaan Gaasassa tapahtuville asioille ei ole oikeutusta. Sheeran on ollut arvostelun kohteena sen jälkeen, kun räppäri Macklemore potkittiin Sheeranin kiertueelta. Macklemore oli tätä ennen ilmaissut tukensa palestiinalaisille esiintyessään kiertueella. Sheeran sanoo joutuneensa tekemään vaikeita päätöksiä ja tehneensä virheitä. Hän sanoi olevansa pahoillaan. Useat ihmisoikeusjärjestöt ja muun muassa YK:n riippumaton komissio ovat todenneet, että Israel syyllistyy kansanmurhaan Gaasassa. Uusia euroseteleitä koskeva Euroopan keskuspankin kysely on avoinna vielä huomisen ajan. Kysely sulkeutuu 12:00 öin Keski-Euroopan aikaa, eli 1:00 yöllä tiistaina Suomen aikaa. 10 finalistin joukossa on suomalaisen Ville Tietäväisen ehdotus. Tietäväisen suunnittelema setelisarja yhdistelee Euroopan jokia sekä lintuja. Nyt päättyvän verkkokyselyn ohella on toteutettu erillinen kyselytutkimus. Lopullisen päätöksen setelien ulkoasusta tekee EKP:n neuvosto. Päätös tehdään vuoden lopussa.
7: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kuuntelet Radio Poria.

0: sanotaan nyt vaikka, että Imela anteeksi pyyntölappu auttaa vähän. IFin autovakuutus auttaa paljon.
1: Seuraa tärkeä tiedote. Nyt on järkevää tehdä metsälläsi jotain tärkeää, niin itsellesi kuin tärkeille läheisillesi. Järkevät puukaupat teet Metsä Groupin omistajajäsenenä, jolloin saat kuitupuustasi takuulla parhaan hinnan. Tärkeää on siirtyä viipyilemättä osoitteeseen metsagroup.com kautta hyvää metsästä ja tehdä poikkeuksellisen järkevät puukaupat. Tärkeä tiedote päättyy.
2: Syksy on saapunut normaaliin ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta 1,80 €. Säästä 0 €. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin, ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen, joten antaa syyssäiden tulla. Normal, pysyvästi edulliset hinnat.
3: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
4: Kyllä voidaan.
3: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
5: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
6: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Hei, mä menen nyt rustaan. Tuutko sä mukaan?
1: Joo, mä en kestä olla kotona. Kato nyt, seinät on nuhruset ja lattia on kulahtanut.
0: Hei, Rustassahan on koko viikon maalit, tapetit, lattiat ja akustiikkapaneelit -25%.
1: Mennään jo.
2: Rusta niin paljon, niin vähällä. Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
3: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
4: Mulla on 8-pack, eikä ole lainkaan peräpukamia.
5: 8-pack perseessä.
4: No itse asiassa.
2: UHC. Ile Uusivuori, Mikko Honkanen ja Radio City. Suomen lennokkain radion aamushow paketoi tarinat, näkökulmat ja aiheet. Itselle reippaasti nauraen. Kuuntele UHC. Lataa appikaupastasi.
3: RAYO. Radio.
6: Laita syksyn projektit vauhtiin Julan edullisilla hinnoilla. Säilytyshylly 5 vahvistetulla tasolla vain 19,99. Tervetuloa tavarataloihimme ja jula.fi.
7: Salaliittoteoriaksi kutsutaan ilman riittäviä todisteita esitettyä käsitystä, jonka mukaan jonkin asian takana on salaliitto.
8: Liittoteoriaksi puolestaan kutsutaan sitä, kun rautaiset ammattilaiset saavat yhdessä aikaa reilummat työolot ja ilmiön takanaan ammattiliitto.
9: Näistä kahdesta jälkimmäiseen kannattaa lähteä mukaan osoitteessa jhl.fi/liity.
10: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Oletko valmis syksyyn ja kodikkaisiin hetkiin? Jyskistä löydät laajan valikoiman uutuuksia kodin tekstiileistä, sisustustuotteista ja huonekaluista, joiden avulla voit luoda täydellisen tunnelman kotiisi. Jysk. Scandinavian Sipping and Living.
1: Osta nyt, maksa myöhemmin. Se on aikamme kuva. Pian lainat kasvavat ja edessä voi olla perintä tai ulosotto. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.

0: Sekka nyt kaupoissa. Kili, luonnollinen piristäjä.
1: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean asuntolainalla. Markkinoiden notkeimman asuntolainan lyhennystä muokkaat maksutta kun itse haluat. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
2: Radio Pori. STT:n uutiset.
3: Tässä tuoreimmat uutiset iltapäivään. Ukrainan joukoissa vapaaehtoisena taistellut helsinkiläismies on päätynyt Burkina Fason kautta vangiksi Venäjälle, kertoo Helsingin Sanomat. Lehti kertoo selvitystyönsä pohjalta, että mies oli vangittu Länsi-Afrikassa sijaitsevassa Burkina Fasossa vuosi sitten kesäkuussa. Maa luovutti miehen salaa Venäjälle syksyllä 2025. Venäjällä miestä syytettiin palkkasoturina toimimisesta, käy ilmi Helsingin Sanomien haltuunsa saamista oikeuden asiakirjoista. Tuomio julistettiin salaiseksi. Suomessa asunut mies ei lehden tietojen mukaan ole Suomen kansalainen ja hänellä on Venäjän passi. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump arvosteli tekoälyä vastustavia tahoja lauantaina ja sanoi, ettei aio hyväksyä pyrkimyksiä jarruttaa alan kehitystä. Trump sanoi lisäksi tarkemmin asiaa avaamatta perustavansa niin kutsutut tekoälyvoimat, joiden tehtävänä on etsiä pahansuopia toimijoita. Hän kertoi myös nimittävänsä niin sanotun tekoälytsaarin vastaamaan alaan liittyvistä asioista. Tekoälyyn kohdistuva epäluuloisuus on lisääntynyt entisestään viime aikoina. Jopa suuret tekoälyyhtiöt ovat puhuneet tarpeesta hidastaa kehitystä, kun esille on noussut huolia tekoälyyn liittyvistä ongelmista. Irakissa käynnistyi sunnuntaina oikeudenkäynti 6 ranskalaista ISIS-taistelijaksi epäiltyä henkilöä vastaan. Irakissa on meneillään prosessi tuhansia äärijärjestö ISISin jäseneksi epäiltyjä vastaan. Sunnuntai-aamuna oikeuden eteen joutuneiden ranskalaisten henkilöllisyyttä ei ole paljastettu julkisuudessa. Heidän tiedetään tulleen Irakiin tuhansien viime vuonna naapurimaasta Syyriasta siirrettyjen ISIS-epäiltyjen joukossa. Paikalla olleen AFP:n toimittajan mukaan oikeustalon edessä Bagdadissa nähtiin Ranskan diplomaattiajoneuvoja. Uusia euroseteleitä koskeva Euroopan keskuspankin kysely on avoinna vielä huomisen ajan. Kysely sulkeutuu puolilta öin Keski-Euroopan aikaa, eli yhdeltä yöllä tiistaina Suomen aikaa. 10 finalistin joukossa on suomalaisen Ville Tietäväisen ehdotus. Tietäväisen suunnittelema setelisarja yhdistelee Euroopan jokia sekä lintuja. Nyt päättyvän verkkokyselyn ohella on toteutettu erillinen kyselytutkimus. Lopullisen päätöksen setelien ulkoasusta tekee EKP-neuvosto. Päätös tehdään vuoden lopussa.
2: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Koska rakastamme Poria. Radio Pori.

parasta musiikkia. Radio Pori. Kaupungin paras.

0: kehykset Rustasta. Kaikki kehykset klubilaisille -60%, torkkopeitto Mysan puoleen hintaan 14,90 ja Kalluna Heidemix syysistutuksiin 9,99. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
1: Olkoon sitten niin. Olenhan lakimies, hoidan paperit kuntoon ensi tilassa.
2: Kiitos.
1: Sikäli mikäli minua ei tänään tapeta.
3: Mitä meidän sitten käy?
2: Sitten Buu on vainaa, joten olen vapaa menemään naimisiin.
4: Yes.
5: Hulvaton huvila. Kuplivan hurmaava ja vauhdikas farssikomedia nyt Rauman teatterissa. Lisätiedot raumanteatteri.fi.
6: Mun isä löysi rakkauden vielä viimeisenä vuosina. Kyllä mä toivon, että Alzheimerin tutkimus olisi jo

0: kertaa meillä Kaalimadolla on flässeilissä naisten suosituin tuote Sohimilta, Sherly. Sohimi Sherly puoleen hintaan, eli ainoastaan 23,90. Kaalimato.com, siellä ne Sohimit on.
1: Nyt on nälkäpäivä. Avun tarve maailman kriiseissä on valtava. Lahjoittamalla tuet onnettomuuksiin joutuneita myös Suomessa. Tule mukaan auttamaan. Et tarvitse käteistä, vaan voit lahjoittaa MobilePayllä. Näppäile 10900 ja swipea suoraan lippaaseen. Punainen risti.
2: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
3: Muun muassa tätä. Tinder, Hinge ja känni päällä.
4: Niillä me ei ole ainakaan löydetty.
3: Joo.
4: Joo.
3: Ei.
5: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lata appikaupastasi.
2: R-A-Y-O. Rayo.
6: Moi.
3: Moi.
6: Tulisitko ihan lähitöihin tänne konttorille? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
3: En mä nyt.
7: Vegessä on nyt syysale. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
8: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
9: BookBeat. Nothing beats a good book.
10: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: kaukolasit on varminta valita liikkeestä, jolla on pätevä asiantuntemus. Instrumentarium on palvelut kansaamme jo täydet 125 vuotta. Juhlavuotemme kunniaksi valitsette kahdet silmälasit millä linsseillä hyvänsä, mutta maksatte vain yhdet. Käykää siis viipymättä lähimpään Instrumentarium myymälään.
1: Vakuutusasioiden ei tarvitse olla hankalia. Meiltä saat helposti just sulle sopivan turvan ja tutkitusti alan parhaan palvelun. Aina hymyn verran paremmin. Valitse paras, valitse turva.
2: Hymyile, olet turvassa.
3: Huipputarjoukset Rustasta. Kaikki kehykset klubilaisille -60%, torkkupeitto Mysan puoleen hintaan 14,90 ja Kalluna Heidemix syysistutuksiin 9,99. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
4: Ota yhteyttä metsänhoitoyhdistykseen ja aloita puukauppa. MHY.fi.
5: Pori. STT:n uutiset.
6: Hyvää sunnuntai-iltapäivää uutisista. Suomen ensimmäisestä F-35-hävittäjien erästä uupunut hävittäjä siirretään Portugalin Azoreilta Suomeen syksyn aikana, Ilmavoimat tiedottaa. Ilmavoimien mukaan kone jäi Azoreille siihen ilmenneen avioniikkavian vuoksi. Vian korjaamiseen tarvittavaa varaosaa ollaan toimittamassa Azoreille. Ensimmäisen erän toimitusta ei viivästetty, sillä hävittäjiä oli lisäksi saattamassa ilmatankkauskoneet. Matkasta jäänyt F-35-hävittäjä siirretään Suomeen seuraavan koneerän mukana. Venäjän mukaan Ukraina ampui yli 1600 droonia häiritäkseen duuman vaaleja. Hyökkäyksissä kuoli Moskovan pormestarin mukaan 2 ihmistä Moskovan alueella. Venäjän alas ampumista drooneista 450 oli suunnattu Moskovaan, sanoi pormestari Sergei Sobjanin. Kyseessä oli hänen mukaansa ennennäkemättömän suuri yksittäinen hyökkäys Ukrainalta. Kolmipäiväiset duuman vaalit päättyvät Venäjällä tänään. Sobjaninin mukaan droonihyökkäyksen tarkoitus oli häiritä niitä, mutta Ukraina ei kuitenkaan onnistunut tavoitteessaan. Ukraina ei toistaiseksi ole kommentoinut. Hollannissa poliisi on pidättänyt yli 20 ihmistä äärioikeistolaisten mielenosoituksessa lauantaina Haagissa. Mellakkapoliisit ottivat yhteen noin 500 äärioikeistolaisen mielenosoittajan kanssa, jotka ampuivat heitä kohti ilotulitteita ja muita ammuksia. Paikalla olleiden uutistoimisto AFP:n toimittajien mukaan poliisi käytti pamppuja ja koiria hajottamaan mielenosoituksen. Poliisi oli tätä ennen kieltänyt äärioikeiston suunnitteleman marssin kaupungin läpi. Hollannin oikeusministeri kiitti poliiseja mielenosoituksen hajottamisesta sekä oikeusvaltion puolustamisesta. Itämeren tila on yhä kaukana tavoitteista, kertoo Suomen ympäristökeskus Syke. Syke toteutti elokuussa Itämerellä 2 seurantamatkaa. Alustavien tulosten mukaan avomeren ravinnepitoisuudet ovat Suomenlahdella, Selkämerellä, Perämerellä ja Itämeren pääaltaan pohjoisosassa pääosin samalla tasolla kuin edellisinä vuosina. Suomenlahden ja Itämeren pääaltaan syvemmillä alueilla meren pohja on säännönmukaisesti hapeton ja happikatoa esiintyy siellä myös pohjan läheisissä vesikerroksissa. Tänä vuonna happikatoa esiintyi pohjan läheisissä vesikerroksissa laajemmalla alueella kuin aiemmin.
5: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Pori. Kaupungin ääni.

0: May.
1: Radio Pori.
2: Keskeytämme lähetyksen Helmisimpukan 10 uutiseen. Helmisimpukan itse tehty lounas, nyt vain 10 euroa. Edun saat ST1 Way-appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka, siellä missä ST1.

0: Jenkki, anna hymysi loistaa.
1: Huh, mikä tarjous. Sohimi Sherly nyt vain 23,90. Ja kyllä, se tekee just sitä, mitä ajattelet. Tarjous ei kestä ikuisesti, joten äkkiä ostoksille. Kaalimato.com.
2: No niin, no, mitä me meinataan, rakkaat Luna ja Ingi? Tervetuloa hetkeen kauneudelle iltaan kosmetologi Heidarin seurassa.
3: Sä haluut siis ihan oikeesti tehdä meidän viimeisestä yhteisestä jouluaatosta katastrofin kosmetologi Heidarin seurassa.
4: Mieshän pukeutuu kuin kuusen koriste. Mikäs sen joulusempaa?
3: Oot sä tosissas?
5: Luna, The Beauty Show is a crazy and dark Icelandic comedy about beauty, relationships and love.
6: It is sharp, funny and deeply touching with English subtitles.
7: Tekstitys myös selkosuomeksi.
6: Luna, The Beauty Show now at Rakastajat Theatre.
8: Tickets and more information rakastajat.fi.
9: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.
10: Hi, Kehäriä.
11: Hi, Bess.
10: Haluatko sä lähteä ajelemaan?
11: Totta kai.
10: Okay, let's go.
12: Bye.

0: on se tukkansa tollain?
1: Mä odottelen musta perjantai tuulilasialennuksia. Kesästä asti ajanut ilman lasia.
0: Ja suu tän hyttysi.
2: Pihny sääki erkulitteelle suus tuulilasi henkilö- tai pakettiautoon. Äläkä odottele, kun varaat ajan syyskuun loppuun mennessä, saat 30% Pilkingtonin tuulilasista. Siis alennus. Ja jos sulla on lasivakuutus, niin laitetaan uudet sulat lasivaihdoyhteydessä.
3: Erkku, Porin autolasi. Aito kotimainen, ainoa paikallinen.
4: Tervetuloa Erkuun.
5: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
6: Ei, kun harkkaarilla läikky kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
5: Mä voin soittaa.
6: Ei sun tarvitse soittaa.
5: On esimiestason hommi Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
7: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
8: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
7: Muun muassa tätä.
9: Mutta sä et sen verran kermuttele, että sä et sateessa kentällä meidän muutenkaan.
10: Ei, kyllä nimenomaan sateessa haluaa pelata golfia. Ja tykkää myös uida ukkosella.
9: Se on muuten, se on ihana.
10: Miksi mä menisin pelaa sateella?
7: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lataa appikaupastasi.
8: R-A-Y-O. Rayo.
11: Teatteria, stand-upia ja musiikkikeikkoja. Rakastajateatterin syksy on täällä. Jorma Uotinen, Ali Jahangeri, Club for Five, Ernest Lawson, Pulkkinen, Martti Suosalo ja paljon muuta. Katso ohjelmisto osoitteesta rakastajat.fi.
12: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.
3: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Onni on hetkissä. Varaa syksyn onnen hetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Tue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
2: Ai ai.
3: Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
4: Sanotaan nyt vaikka, että erityisen ymmärtäväinen asiakas auttaa vähän. IFin yritysvakuutukset auttaa paljon.
5: Radio Pori. STT:n uutiset.
6: Hyvää iltapäivää. Tässä tuoreimmat uutiset sunnuntaille. Hallitusohjelman ajatus vauvoille annettavasta ensisijoituksesta on kerännyt kannatusta lausuntokierroksella. Rahoitusalan toimijat toivovat, että toteuttavasta mallista tulee kilpailuneutraali, huoltajille helppokäyttöinen ja lisäsäästöihin kannustava. Aloitteen mukaan vastasyntyneille annettaisiin 300 euron ensisijoitus, joka jäisi kasvamaan lapsen täysi-ikäisyyteen asti. Kela saisi lisää tehtäviä, mutta suhtautuu ajatukseen kriittisesti. Se toteaa lausunnossaan, ettei se pidä sijoitustoiminnan hallinnoinnin lisäämistä laitoksen tehtäviin tarkoituksenmukaisena. Poliisi epäilee miehen kuolleen Kuopiossa henkirikoksen uhrina, kertoi Itä-Suomen poliisi sunnuntaina. Poliisi sai ilmoituksen epäillystä henkirikoksesta varhain lauantaina aamulla. Rikoksen epäillään tapahtuneen asunnossa Leväsen kaupungin osassa. Useita ihmisiä on otettu kiinni rikoksesta epäiltyinä ja heidän osallisuuttaan selvitetään. Tekoa tutkitaan tappona. Poliisi ei vielä tässä vaiheessa kommentoi rikoksen tekotapaa tai uhrilla olleita vammoja. Irakissa käynnistyi sunnuntaina oikeudenkäynti 6 ranskalaista ISIS-taistelijaksi epäiltyä henkilöä vastaan. Irakissa on meneillään prosessi tuhansia äärijärjestö ISISin jäseneksi epäiltyjä vastaan. Sunnuntai-aamuna oikeuden eteen joutuneiden ranskalaisten henkilöllisyyttä ei ole paljastettu julkisuudessa. Heidän tiedetään tulleen Irakiin tuhansien viime vuonna naapurimaasta Syyriasta siirrettyjen ISIS-epäiltyjen joukossa. Paikalla olleen AFP:n toimittajan mukaan oikeustalon edessä Bagdadissa nähtiin Ranskan diplomaattiajoneuvoja. Pesäpallon pääsarjatoimintaa pyörittävä Superpesis Oy on tehnyt rahapeliyhtiö FDJ Unitedin kanssa monivuotisen yhteistyösopimuksen, Superpesis tiedottaa. Sopimuksen myötä yhtiön brändi Unibet on Superpesiksen tuleva pääyhteistyökumppani. Kumppanuus kattaa miesten ja naisten Superpesiksen sekä niissä pelaavat seurat ja käynnistyy 1. heinäkuuta ensi vuonna edellyttäen, että Unibetille myönnetään lisenssi Suomen uudistuvassa rahapelijärjestelmässä. Tiedotteen mukaan yhteistyö on kokoluokaltaan ja kattavuudeltaan laajin suomalaisessa joukkueurheilussa solmittu kumppanuus.
5: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Rakastamme Poria. Radio Pori.

0: HJ:ssa järjestät hauskat lasten synttärit ilman stressiä. Juhlapäivään kuuluu tunti keilausta ja tunti herkuttelua valitsemallasi synttäritarjoilulla. Synttärivetäjä huolehtii vieraista koko kahden tunnin ajan. Tiedustelut bowlingforyou.fi. Aitoja keilailukokemuksia. Porin keilahalli, Puinnin tiellä.
1: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
2: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
3: Pesäkarhut haluaa lämpimästi kiittää kaikkia kannattajia, yhteistyökumppaneita sekä talkoolaisia hienosta pesiskaudesta 2026. Varmistathan paikkasi myös ensi kesän otteluihin. Kausikorttimyynti käynnistyy 1. lokakuuta.
4: Ai ai ai, kun se tekee hyvää. Nyt saat Sohimi Sherlyn puoleen hintaan. Eli maksat siitä ainoastaan 23,90. Sohimi Sherly, yksin oikeudella kaalimato.comista.
5: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Bowling for You sä järjestät hauskat lastensynttärit ilman stressiä. Juhlapäivään kuuluu tunti keilausta ja tunti herkuttelua valitsemallasi synttäritarjoilulla. Synttärivetäjä huolehtii vieraista koko kahden tunnin ajan. Tiedustelut bowlingforyou.fi. Aitoja keilailukokemuksia. Porin keilahalli, Puinnin tiellä.
1: Kun sun tukkasa tollain?
2: Mä odottelen musta perjantai tuulilasialennuksi. Kesästä asti ajanut ilman lasi.
1: Ja suu tän hyttysi.
3: Pihny sääki erkulittele suus tuulilasi henkilö- tai pakettiautoon. Äläkä odottele. Kun varaat ajan syyskuun loppuun mennessä, saat 30% Pilkingtoni tuulilasista. Siis alennus. Ja jos sulla on lasivakuutus, niin laitetaan uudet sulat lasivaihdoyhteydessä.
4: Erku, Porin autolasi. Aito kotimainen, ainoa paikallinen.
5: Tervetuloa Erkuun.
6: Salaliittoteoriaksi kutsutaan ilman riittäviä todisteita esitettyä käsitystä, jonka mukaan jonkin asian takana on salaliitto.
7: Liittoteoriaksi puolestaan kutsutaan sitä, kun rautaiset ammattilaiset saavat yhdessä aikaa reilummat työolot ja ilmiön takanaan ammattiliitto.
8: Näistä kahdesta jälkimmäiseen kannattaa lähteä mukaan osoitteessa jhl.fi/liity.
4: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat?
1: Kyllä voidaan.
0: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
2: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
3: Mitä siinä tarkkaan ottaen luki?
4: Missä?
3: No siinä sähkeessä.
4: Aino, Clark, stop, rakastan muuta, stop, minä lähden, stop, anna anteeksi kulta, stop.
3: Mitä?
4: Luuletko, että hän on vihainen?
3: No sellainenkin mahdollisuus on.
5: Hulvaton huvila. Kuplivan hurmaava ja vauhdikas farssikomedia nyt Rauman teatterissa. Lisätiedot raumanteatteri.fi.
6: Sebamed. Raikas tunne. Kasvoille ja koko vartalolle. Aita on kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Auttaa ihoa pysymään terveenä ja kauniina. Koko perheelle.
7: Ihon hoito alkaa pesuhetkestä. Ihosi parhaaksi. Sebamed pesunesteet. Apteekista.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Radio Pori. STT:n uutiset.
10: Hyvää sunnuntai-iltapäivää. Tässä kello 16 uutiset. Suomen ensimmäisestä F-35-hävittäjien erästä uupunut hävittäjä siirretään Portugalin Azoreilta Suomeen syksyn aikana, Ilmavoimat tiedottaa. Ilmavoimien mukaan kone jäi Azoreille siihen ilmenneen avioniikkavian vuoksi. Vian korjaamiseen tarvittavaa varaosaa ollaan toimittamassa Azoreille. Ensimmäisen erän toimitusta ei viivästetty, sillä hävittäjiä oli lisäksi saattamassa ilmatankkauskoneet. Matkasta jäänyt F-35-hävittäjä siirretään Suomeen seuraavan koneerän mukana. Ukrainan joukoissa vapaaehtoisena taistellut helsinkiläismies on päätynyt Burkina Fason kautta vangiksi Venäjälle, kertoo Helsingin Sanomat. Lehti kertoo selvitystyönsä pohjalta, että mies oli vangittu Länsi-Afrikassa sijaitsevassa Burkina Fasossa vuosi sitten kesäkuussa. Maa luovutti miehen salaa Venäjälle syksyllä 2025. Venäjällä miestä syytettiin palkkasoturina toimimisesta, käy ilmi Helsingin Sanomien haltuunsa saamista oikeuden asiakirjoista. Tuomio julistettiin salaiseksi. Suomessa asunut mies ei lehden tietojen mukaan ole Suomen kansalainen ja hänellä on Venäjän passi. Hollannissa poliisi on pidättänyt yli 20 ihmistä äärioikeistolaisten mielenosoituksessa lauantaina Haagissa. Mellakkapoliisit ottivat yhteen noin 500 äärioikeistolaisen mielenosoittajan kanssa, jotka ampuivat heitä kohti ilotulitteita ja muita ammuksia. Paikalla olleiden uutistoimisto AFP:n toimittajien mukaan poliisi käytti pamppuja ja koiria hajottamaan mielenosoituksen. Poliisi oli tätä ennen kieltänyt äärioikeiston suunnitteleman marssin kaupungin läpi. Hollannin oikeusministeri kiitti poliiseja mielenosoituksen hajottamisesta sekä oikeusvaltion puolustamisesta. Kova tuuli on aiheuttanut tänään tuulivahinkoja maan etelä- ja keskiosissa. Pelastuslaitosten tehtävät ovat liittyneet kaatuneisiin puihin, Ilmatieteen laitokselta kerrotaan STT:lle. Vain Lappi on säästynyt voimakkailta tuulilta. Iltapäivällä tuulista on erityisesti Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun seuduilla, mutta tuulet hellittävät illan aikana. Sateet ovat painottuneet Oulun seudulle. Ilmatieteen laitokselta kerrottiin kahden jälkeen iltapäivällä, että Oulussa on satanut vettä viimeisen vuorokauden aikana noin 30 mm.
9: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
11: Radio Pori. Kaupungin

0: Olkoon sitten niin. Olenhan lakimies, hoidan paperit kuntoon ensi tilassa.
1: Kiitos.
0: Sikäli mikäli minua ei tänään tapeta.
2: Mitä meidän sitten käy?
1: Sitten Buu on vainaa, joten olen vapaa menemään naimisiin.
3: Yes.
4: Hulvaton huvila. Kuplivan hurmaava ja vauhdikas farssikomedia nyt Rauman teatterissa. Lisätiedot raumanteatteri.fi.
5: Aaltonen, aamuvuoroon. Onnistuuko?
6: Yeah.
7: Aaltonen saapuu suorittamaan annettua tehtävää sovitusti linja-autoaikataulujen mukaisesti. Aaltonen käyttää valttimobiilisovellusta. Aaltonen on nimen huudossa aina ensimmäinen.
8: Bussit rullaa. Kaikki rullaa. pjl.pori.fi.
9: Lätkämakasiini. Maanantaisin 10.30. Suorana. Isomäen jäähallilta. Lätkämakasiini. Maanantaisin 10.30.
10: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: teatteria, stand-upia ja musiikkikeikkoja. Rakastajateatterin syksy on täällä. Jorma Uotinen, Ali Jahangeri, Club for Five, Ernest Lawson, Pulkkinen, Martti Suosalo ja paljon muuta. Katso ohjelmisto osoitteesta rakastajat.fi.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Tervetuloa Kimanttia podcastiin, the one and only, the capitan, Alexander Barkov.
4: Ai että kiitos. Iso kunnia olla mukana.
2: Kimanttia. Legendaariset tietopankit NHL-selostaja Antti Mäkinen ja Stanley Cup-voittaja Kimmo Timonen laukovat välillä jopa maalia kohti mielipiteitä ja faktoja NRistä. Kuuntele Kimanttia. Lata appikaupastasi.
1: R-A-Y-O. Rayo.
5: On monia tapoja jättää jälkensä. Arkkitehti rakentaa, muusikko säveltää, runoilija kirjoittaa, jotta jotain jäisi maailmalle, kun oma kynttilä palaa.
6: Loppuun asti joku ajatteli minua. Tulevaisuuttani pidettiin tärkeänä. Saan elää elämän täynnä mahdollisuuksia.
7: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. Unicef.fi/testamentti.

0: Talkkarhut haluaa lämpimästi kiittää kaikkia kannattajia, yhteistyökumppaneita sekä talkoolaisia hienosta pesiskaudesta 2026. Varmistathan paikkasi myös ensi kesän otteluihin. Kausikorttimyynti käynnistyy 1. lokakuuta.
1: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee huijauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli 1 000 000 kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
2: BookBeat. Nothing beats a good book. Uusi täyssähköinen Volvo EX60 on nyt täällä. Sen ainutlaatuiset moniadaptiiviset turvavyöt parantavat entisestään kaikkien turvallisuutta. Koe aja uusi EX60 nyt lähimmällä Volvo jälleenmyyjällä.
3: Radio Pori. STT:n uutiset.
4: Tässä tuoreimmat uutiset iltapäivään. Hallitusohjelman ajatus vauvoille annettavasta ensisijoituksesta on kerännyt kannatusta lausuntokierroksella. Rahoitusalan toimijat toivovat, että toteuttavasta mallista tulee kilpailuneutraali, huoltajille helppokäyttöinen ja lisäsäästöihin kannustava. Aloitteen mukaan vastasyntyneille annettaisiin 300 euron ensisijoitus, joka jäisi kasvamaan lapsen täysi-ikäisyyteen asti. Kela saisi lisää tehtäviä, mutta suhtautuu ajatukseen kriittisesti. Se toteaa lausunnossaan, ettei se pidä sijoitustoiminnan hallinnoinnin lisäämistä laitoksen tehtäviin tarkoituksenmukaisena. Poliisi epäilee miehen kuolleen Kuopiossa henkirikoksen uhrina, kertoi Itä-Suomen poliisi sunnuntaina. Poliisi sai ilmoituksen epäillystä henkirikoksesta varhain lauantaina aamulla. Rikoksen epäillään tapahtuneen asunnossa Leväsen kaupungin osassa. Useita ihmisiä on otettu kiinni rikoksesta epäiltyinä ja heidän osallisuuttaan selvitetään. Tekoa tutkitaan tappona. Poliisi ei vielä tässä vaiheessa kommentoi rikoksen tekotapaa tai uhrilla olleita vammoja. Irakissa käynnistyi sunnuntaina oikeudenkäynti 6 ranskalaista ISIS-taistelijaksi epäiltyä henkilöä vastaan. Irakissa on meneillään prosessi tuhansia äärijärjestö ISISin jäseneksi epäiltyjä vastaan. Sunnuntai-aamuna oikeuden eteen joutuneiden ranskalaisten henkilöllisyyttä ei ole paljastettu julkisuudessa. Heidän tiedetään tulleen Irakiin tuhansien viime vuonna naapurimaasta Syyriasta siirrettyjen ISIS-epäiltyjen joukossa. Paikalla olleen AFP:n toimittajan mukaan oikeustalon edessä Bagdadissa nähtiin Ranskan diplomaattiajoneuvoja. Pesäpallon pääsarjatoimintaa pyörittävä Superpesis Oy on tehnyt rahapeliyhtiö FDJ Unitedin kanssa monivuotisen yhteistyösopimuksen, Superpesis tiedottaa. Sopimuksen myötä yhtiön brändi Unibet on Superpesiksen tuleva pääyhteistyökumppani. Kumppanuus kattaa miesten ja naisten Superpesiksen sekä niissä pelaavat seurat ja käynnistyy 1. heinäkuuta ensi vuonna edellyttäen, että Unibetille myönnetään lisenssi Suomen uudistuvassa rahapelijärjestelmässä. Tiedotteen mukaan yhteistyö on koko luokaltaan ja kattavuudeltaan laajin suomalaisessa joukkueurheilussa solmittu kumppanuus.
3: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
5: Paikallinen. Radio Pori.

0: Ja tällä kertaa meillä Kaalimadolla on flash-seilissä naisten suosituin tuote Sohimilta, Sherly. Sohimi Sherly puoleen hintaan, eli ainoastaan 23,90. Kaalimato.com, siellä ne Sohimit on.
1: Olisiko sinusta sijaisvanhemmaksi? Sijaisvanhemmat ovat turvallisia ja vakaita aikuisia, jolta löytyy sisua ja sydäntä tarjota koti huostaanotta tulle lapselle tai nuorelle siksi aikaa, kun hän sitä tarvitsee. Tule mukaan auttamaan. Valmennamme jatkuvasti uusia perheitä. Lue lisää SOS-lapsikylän Ruorin nettisivuilta perhepalvelutruori.fi. Perhe voit olla sinä.
2: For Youssa järjestät hauskat lastensynttärit ilman stressiä. Juhlapäivään kuuluu tunti keilausta ja tunti herkuttelua valitsemallasi synttäritarjoilulla. Synttärivetäjä huolehtii vieraista koko kahden tunnin ajan. Tiedustelut bowlingforyou.fi. Aitoja keilailukokemuksia. Porin keilahalli Puinnin tiellä.
3: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Valitse paras vakuutusyhtiö. Valitse turva.
1: Hymyile. Olet turvassa.
2: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
0: Muun muassa tätä.
3: Mulla on 8-pack, eikä ole lainkaan peräpukamia.
4: 8-pack perseessä.
3: No itseasiassa.
5: UHC. Ile Uusivuori, Mikko Honkanen ja Radio City. Suomen lennokkain radion aamushow paketoi tarinat, näkökulmat ja aiheet. Itselle reippaasti nauraen. Kuuntele UHC. Lataa appikaupastasi.
2: RAYO. Radio.
6: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa, riemusta kiljue ja myhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin, ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sit siihen kaupan päälle.
7: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
8: Monella meistä on haasteita lainojen kanssa. Silloin tärkeintä on sinun tahtosi parantaa tilannetta. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat

0: festareja, stand-upia ja musiikkikeikkoja. Rakastajateatterin syksy on täällä. Jorma Uotinen, Ali Jahangeri, Club for Five, Ernest Lawson, Pulkkinen, Martti Suosalo ja paljon muuta. Katso ohjelmisto osoitteesta rakastajat.fi.
1: Jokaisella lapsella on oikeus kasvaa perheessä, rakastettuna ja turvassa. Tukiperheenä annat aikaasi lapselle viikonlopun verran kuukaudessa. Sijaisperheenä annat kodin. Tarve tukia sijaisperheille on jatkuva. Valmennus sijaisvanhemmuutta harkitseville alueellasi alkaa pian. Tule mukaan auttamaan. Lue lisää SOS Lapsikylän Ruorin nettisivuilta perhepalvelutruori.fi. Perhe voit olla sinä.
2: Syksy on saapunut normaaliin ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta euro 80, säästä 0 euroa. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin, ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen, joten antaa syyssäiden tulla. Normal, pysyvästi edulliset hinnat.
3: Radio Pori. STT:n uutiset.
4: Tässä tuoreimmat uutiset. Hallitusohjelman ajatus vauvoille annettavasta ensisijoituksesta on kerännyt kannatusta lausuntokierroksella. Rahoitusalan toimijat toivovat, että toteuttavasta mallista tulee kilpailuneutraali, huoltajille helppokäyttöinen ja lisäsäästöihin kannustava. Aloitteen mukaan vastasyntyneille annettaisiin 300 euron ensisijoitus, joka jäisi kasvamaan lapsen täysi-ikäisyyteen asti. Kela saisi lisää tehtäviä, mutta suhtautuu ajatukseen kriittisesti. Se toteaa lausunnossaan, ettei se pidä sijoitustoiminnan hallinnoinnin lisäämistä laitoksen tehtäviin tarkoituksenmukaisena. Suomen ensimmäisestä F-35-hävittäjien erästä uupunut hävittäjä siirretään Portugalin Azoreilta Suomeen syksyn aikana, Ilmavoimat tiedottaa. Ilmavoimien mukaan kone jäi Azoreille siihen ilmenneen avioniikkavian vuoksi. Vian korjaamiseen tarvittavaa varaosaa ollaan toimittamassa Azoreille. Ensimmäisen erän toimitusta ei viivästetty, sillä hävittäjiä oli lisäksi saattamassa ilmatankkauskoneet. Matkasta jäänyt F-35-hävittäjä siirretään Suomeen seuraavan koneerän mukana. Kohussa ryvettynyt brittimuusikko Ed Sheeran on palannut lavalle ja kommentoinut tilannetta Gaasassa. Sheeranin mukaan Gaasassa tapahtuville asioille ei ole oikeutusta. Sheeran on ollut arvostelun kohteena sen jälkeen, kun räppäri Macklemore potkittiin Sheeranin kiertueelta. Macklemore oli tätä ennen ilmaissut tukensa palestiinalaisille esiintyessään kiertueella. Sheeran sanoo joutuneensa tekemään vaikeita päätöksiä ja tehneensä virheitä. Hän sanoi olevansa pahoillaan. Useat ihmisoikeusjärjestöt ja muun muassa YK:n riippumaton komissio ovat todenneet, että Israel syyllistyy kansanmurhaan Gaasassa. Kova tuuli on aiheuttanut tänään tuulivahinkoja maan etelä- ja keskiosissa. Pelastuslaitosten tehtävät ovat liittyneet kaatuneisiin puihin, ilmatieteen laitokselta kerrotaan STT:lle. Vain Lappi on säästynyt voimakkailta tuulilta. Iltapäivällä tuulista on erityisesti Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun seuduilla, mutta tuulet hellittävät illan aikana. Sateet ovat painottuneet Oulun seudulle. Ilmatieteen laitokselta kerrottiin kahden jälkeen iltapäivällä, että Oulussa on satanut vettä viimeisen vuorokauden aikana noin 30 millimetriä.
3: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio

0: lessons I've learned.
1: Radio Pori. Seuraa tärkeä muistutus. Metsä Groupin omistajajäsenenä saat kuitupuullesi vuoden hintatakuun. Tee viipymättä poikkeuksellisen järkevät puukaupat osoitteessa metsagroup.com/hyvää metsästä. Tärkeä muistutus päättyy.
2: Moro!
3: Moro!
2: Hei, ootko tulossa tänään yhtiökokoukseen?
3: Joo.
2: Ei itse. Jätäks mä avaimet autoon?
3: Mulla on avain kännykäs.
2: Häh? Mitä sä ton teet?
3: Mulla on tää Jay Linus älylukko.
2: No ethän sä nyt noin voi tehdä.
3: Totta kai voi. Noniin, moikka.
4: Avaa kotiovi kännykällä. Abloin Jay Linus älylukko. Myös kerrostalokotiin. Jail. Yksinkertaisesti turvallista.
5: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona. Kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
6: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman nukkumisen tuotteita. Juuri nyt voit säästää jopa 60% patjoista, peitoista tai tyynyistä. Tai jopa 50% pussilakanoista. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
7: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: mikä tarjous. Sohimi Sherly nyt vain 23,90. Ja kyllä, se tekee just sitä, mitä ajattelet. Tarjous ei kestä ikuisesti, joten äkkiä ostoksille. Kaalimato.com.
1: Onko tässä näytös jotain häikkää?
2: Ei.
1: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
2: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
1: Ois se kiva. Joo.
2: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kata kahvia tällä tavalla. Niin.
1: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
3: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
4: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
5: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
6: Skoda.
7: Hei, älä suotta köhi. Ota Gellorevoice. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
8: Voiko se oikeasti toimii?
7: Voi se. Gellorevoice.
6: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gellorevoice. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gellorevoice.
9: Gellorevoice lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life. Gellorevoice. Vain apteekeista.
10: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Osta nyt, maksa myöhemmin. Se on aikamme kuva. Pian lainat kasvavat ja edessä voi olla perintä tai ulosotto. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
1: Tule plussan puolelle! Plus
2: Yksi! Jaha, kukko saapuu paikalle, kun lautaselle pitää saada pikkasen parempaa.
3: Saarioinen. Valmista tuli.
4: Moikka.
5: Moi.
4: Hei, oliko toi sun J-Linus älylukko helppo asentaa?
5: Oli. Kaksi ruuvia se oli siinä.
4: Eikä se nyt niin helppo voi olla.
5: Totta kai voi. Noni, moi.
4: Kaksi ruuvia. Ihan totta.
6: Avaa kotiovi kännykällä. Abloin J-Linus älylukko. Myös kerrostalokotiin. Jail. Yksinkertaisesti turvallista.
7: Ai ai, kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolle oikein pannukahvit. Mikään ei voi tästä tuoksua. Mulla on Dena aivan tukossa.
8: Pysähdy, hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
9: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
10: Valitse paras vakuutusyhtiö. Valitse turva.
11: Hymyile. Olet turvassa.
12: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Luonnollinen piristäjä.
1: Kultaseni, onko tämä sinun aviomiehesi Richard siis murhaaja?
2: Ex-aviomies. Ja en minä halua niin sanoa. Murhaajassa on niin negatiivinen sävy. Mutta no kyllä hän on aika pahansisuinen.
3: Meidän äitimme on pahansisuinen, mutta äiti on kipakka akka, ei murhaaja.
1: Äläpä sotke äitiä tähän.
4: Hulvaton huvila. Kuplivan hurmaava ja vauhdikas farssikomedia nyt Rauman teatterissa. Lisätiedot raumanteatteri.fi.
5: Syksy on saapunut normaaliin ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta euro 80, säästä 0 euroa. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin, ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen, joten antaa syyssäiden tulla. Normal, pysyvästi edulliset hinnat.
6: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
7: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun on pata jumissa.
8: Saarioinen, valmista tuli.
9: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Vakuutusasioiden ei tarvitse olla hankalia. Meiltä saat helposti just sulle sopivan turvan ja tutkitusti alan parhaan palvelun. Aina hymyn verran paremmin. Valitse paras, valitse turva.
1: Hymyile. Olet turvassa.

0: Onni on hetkissä. Varaa syksyn onnen hetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Lätkämakasiini. Maanantaisin 10.30. Suorana. Isomäen jäähallilta. Lätkämakasiini. Maanantaisin 10.30.
2: Huomenta. Eiköhän aloiteta aamupalaveri. Mitäs? Missä kaikki on?
3: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
4: Jaha, kukko saapuu paikalle ja pukeutuu punaiseen.
5: Saarioinen. Uudet pakkaukset nyt kaupoissa.
1: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Kirsikka nyt kaupoissa. Kili, luonnollinen piristäjä.
1: Seuraa tärkeä tiedote. Nyt on järkevää tehdä metsälläsi jotain tärkeää, niin itsellesi kuin tärkeille läheisillesi. Järkevät puukaupat teet Metsä Groupin omistajajäsenenä, jolloin saat kuitupuustasi takuulla parhaan hinnan. Tärkeää on siirtyä viipyilemättä osoitteeseen metsagroup.com/hyvää metsästä ja tehdä poikkeuksellisen järkevät puukaupat. Tärkeä tiedote päättyy.
2: Ai ai. Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
3: Freestars. Parasta suorituskykyä työmaalla. Ja sen ulkopuolella. Freestars. Works everywhere.
4: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Nordea-pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Kerta merkitsee rahastoja, säästä joko pankkikorttiostoksesta, siirrä bonusrahastoon tai aloita kuukausi säästäminen. Ota säästäjäkäyttöön S-mobiilissa. S-pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-pankki Oyj. Tutustu lisää S-pankki.fi.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Tinder, Hinge ja känni päällä.
2: Niillä me ei ole ainakaan löydetty.
3: Joo.
2: Joo.
3: Ei.
0: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lataa appikaupastasi.
1: R-A-Y-O. Reijo.
4: Moi.
2: Moi.
4: Mitäs sinne?
2: Mitäpä tässä?
4: Niin ootko tulossa tänne konttorille? Hommattiin uusi vesiautomaattikin.
2: Aha.
4: Täällä porukka viihtyy.
2: Hyvä, hyvä.
4: Niin, että tulisitko?
2: Mitä?
4: Tulisitko ihan lähitöihin? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
2: En mä nyt.
5: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
6: Hyvä Suomen kansa! Vuosisadan syntymäpäiväjuhlat jatkuvat Instrussa erikoistilaisuudella. Hankkiessanne silmälasit nyt meiltä. Suomme teille kehykset puolta huokeampaan hintaan. Käykää siis viipymättä Instrumentarium myymälään.
7: Ai ai ai, kun se tekee hyvää. Nyt saat Sohimi Sherlyn puoleen hintaan. Eli maksat siitä ainoastaan 23,90. Sohimi Sherly, yksin oikeudella kaalimato.comista.
8: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
1: Kun sä tukkasa tollain?
2: Mä odottelen mustaperjantai tuulilasialennuksi. Kesästä asti ajanut ilman lasi.
1: Ja suu tän hyttysi.
3: Pihny sääki erkulittele suus tuulilasi henkilö- tai pakettiautoon. Äläkä odottele. Kun varaat ajan syyskuun loppuun mennessä, saat 30% Pilkingtoni tuulilasista. Siis alennus. Ja jos sulla on lasivakuutus, niin laitetaan uudet sulat lasivaihdoyhteydessä.
4: Erku, Porin autolasi. Aito kotimainen, ainoa paikallinen.
5: Tervetuloa Erkuun.
6: Moikka.
7: Moi.
6: Hei, oliko toi sun J-Linus älylukko helppo asentaa?
7: Oli. 2 ruuveja se oli siinä.
6: Eikä se nyt niin helppo voi olla.
7: Totta kai voi. Noni, moi.
6: 2 ruuveja. Ihan totta.
8: Avaa kotiovi kännykällä. Abloin J-Linus älylukko. Myös kerrostalokotiin. Jail. Yksinkertaisesti turvallista.
9: Valitse paras vakuutusyhtiö. Valitse turva.
10: Hymyile. Hymyile. Olet turvassa.
11: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia, entistä parempi varustelu ja aiempaa edullisempi hinta.
1: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
2: Skoda.
3: No, mitä me meinataan, rakkaat Luna ja Ingi? Tervetuloa hetkeen kauneudelle, iltaan kosmetologi Heidarin seurassa.
4: Sä haluut siis ihan oikeesti tehdä meidän viimeisestä yhteisestä jouluaatosta katastrofin kosmetologi Heidarin seurassa.
5: Mieshän pukeutuu kuin kuusen koriste, mikä sen joulusempaa?
4: Oot sä tosissas?
2: Luna, the beauty show, is a crazy and dark Icelandic comedy about beauty, relationships and love.
5: It is sharp, funny and deeply touching with English subtitles.
2: Tekstitys myös selkosuomeksi.
5: Luna, the beauty show, now at Rakastajat Theatre.
2: Tickets and more information, rakastajat.fi.
6: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään, pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
7: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
8: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean notkealla asuntolainalla. Voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
9: Jaha, kukko saapuu paikalle. Kun nälkä yllättää.
10: Saarioinen. Valmista tuli.
11: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
1: Bauhausissa et tuhlaa, vaan vietät hintajuhlaa.
2: Kaunis ja helppohoitoinen Kanerva Beauty Lady. Yhteensä 4 kappaletta, vain 8 €. Tervetuloa juhlimaan.
3: Tää hyvältä näyttää.
4: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on nenä ihan tukossa.
1: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulotulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Valitse paras vakuutusyhtiö. Valitse turva.
4: Hymyile. Olet turvassa.
5: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
1: BookBeat. Nothing beats a good book.
2: Ja tällä kertaa meillä Kaalimadolla on flash-seilissä naisten suosituin tuote Sohimilta, Sherly. Sohimi Sherly puoleen hintaan, eli ainoastaan 23,90. Kaalimato.com, siellä ne Sohimit on.
3: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: vakuutusasioiden ei tarvitse olla hankalia. Meiltä saat helposti just sulle sopivan turvan ja tutkitusti alan parhaan palvelun. Aina hymyn verran paremmin. Valitse paras, valitse turva.
1: Hymyile, olet turvassa.
2: Bauhausissa et tuhlaa, vaan vietät hintajuhlaa.
3: Synttäritarjouksena tarjoamme kaikki Makita-tuotteet -25% 4. lokakuuta asti. Tervetuloa juhlimaan.
4: Tää hyvältä näyttää.
5: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Syksy on saapunut normaaliin ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Toblerone hinta voi viedä mennessään. Hinta euro 80, säästä 0 euroa. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin, ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen, joten antaa syyssäiden tulla. Normal, pysyvästi edulliset hinnat.
1: Ai ai, kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolle oikein pannukahvit. Mikään ei voi tästä tuoksua. Mulla on Dena aivan tukossa.
2: Pysähdy, hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, pilustumisen tai poskiontulotulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

Radio Pori, kaupungin ääni.

Monella meistä on haasteita lainojen kanssa. Silloin tärkeintä on sinun tahtosi parantaa tilannetta. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen

0: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
1: BookBeat. Nothing beats a good book.
2: Huhhuh, mikä tarjous. Sohimi Sherly nyt vain 23,90. Ja kyllä, se tekee just sitä, mitä ajattelet. Tarjous ei kestä ikuisesti, joten äkkiä ostoksille. Kaalimato.com.
3: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Osta nyt, maksa myöhemmin. Se on aikamme kuva. Pian lainat kasvavat ja edessä voi olla perintä tai ulosotto. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
1: Tule plussan puolelle! Plus Yksi!
2: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: vakuutusasioiden ei tarvitse olla hankalia. Meiltä saat helposti just sulle sopivan turvan ja tutkitusti alan parhaan palvelun. Aina hymyn verran paremmin. Valitse paras, valitse turva.
1: Hymyile, olet turvassa.
2: Ai ai.
3: Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
4: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman nukkumisen tuotteita. Juuri nyt voit säästää jopa 60% patjoista, peitoista tai tyynyistä. Tai jopa 50% pussilakanoista. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Ai ai. Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
2: Mainonta maksaa rahaa.
3: Mutta raha ei välitä, kenelle sen annat.
2: Jos annat sen Zuckerbergille, jos annat sen Elonille.
3: Jos annat sen valeuutisille.
2: Raha ei edelleenkään välitä.
3: Mutta kuka sitten välittää?
2: Suomen talous ja media.
3: Koska mielipiteiden monimuotoisuudella on väliä.
2: Mieti, mihin sinä käytät mainosrahasi. Radio välittää.
3: Radio välittää.
4: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Jaha, kukko saapuu paikalle. Ja lautasella on kaikki hyvin.
1: Saarioinen. Valmista tuli.
2: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on nenä ihan tukossa.
3: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat.

0: Ja tällä kertaa meillä Kaalimadolla on flash saleissa naisten suosituin tuote Sohimilta, Sherly. Sohimi Sherly puoleen hintaan, eli ainoastaan 23,90. Kaalimato.com, siellä ne Sohimit on.
1: Vakuutusasioiden ei tarvitse olla hankalia. Meiltä saat helposti just sulle sopivan turvan ja tutkitusti alan parhaan palvelun. Aina hymyn verran paremmin. Valitse paras, valitse turva.
2: Hymyile, olet turvassa.
3: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

Radio Pori. Kaupungin ääni.

0: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun lautaselle pitää saada pikkasen parempaa.
1: Saarioinen. Valmista tuli.
2: Mainonta maksaa rahaa.
3: Mutta raha ei välitä, kenelle sen annat.
2: Jos annat sen Zuckerbergille, jos annat sen Elonille.
3: Jos annat sen valeuutisille.
2: Raha ei edelleenkään välitä.
3: Mutta kuka sitten välittää?
2: Suomen talous ja media.
3: Koska mielipiteiden monimuotoisuudella on väliä.
2: Mieti, mihin sinä käytät mainosrahasi. Radio välittää.
3: Radio välittää.
4: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa Volkswagen liikkeissä. Tämmöstä.
5: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Valitse paras vakuutusyhtiö. Valitse turva.
1: Hymyile. Olet turvassa.
2: Monella meistä on haasteita lainojen kanssa. Silloin tärkeintä on sinun tahtosi parantaa tilannetta. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet.

0: silmälasit on varminta valita liikkeestä, jolla on pätevä asiantuntemus. Instrumentarium on palvelut kansaamme jo täydet 125 vuotta. Juhlavuotemme kunniaksi valitsette kahdet silmälasit millä linsseillä hyvänsä, mutta maksatte vain yhdet. Käykää siis viipymättä lähimpään Instrumentarium-myymälään.
1: Syksy on saapunut normaaliin, ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Toblerones hinta voi viedä mennessään. Hinta euro 80, säästä 0 euroa. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin, ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen, joten antaa syyssäiden tulla. Normal, pysyvästi edulliset hinnat.
2: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

Radio Pori. Kaupungin parasta musiikkia. Radio Pori.